0: Atoh, si atoh ki atak cerecri toh baluk ih kategori kumolu lokri ritaku wacri hunalik kaslemal. Shahekuri kut riatikonel hunam kikotik rugri atoh. Shahekuri chepaweri kastir kelikri tzir hunriri atikonel hunchiriri atoh. Riin ishin ta komu bich rech atoh hawihe man iaom takan ikosi balri ish. Enik achik shekosik, eri ishki wechbeh kan rikikosi balri eare.
1: Sibalak ek ii ach Samaria, che ach patinamit ri, kekehon chere chriare rumal ri utzik rihun ishoch kubik. Riare shubik, chwech ronohel ri nubunom parinukas lemal. Are takchi ri ach Samaria, ke open ruk riare, kiktach rech, arech kanakkan kuk, riare kanakkan kepkik chila katekuri si balak nim kekhon cherech riare rumal ri utzik ekekbir cherech ri khun ishok ri
2: chanim ri mankoh kohon ta cherech riare rumal ri atzik at rumal che chi ursh qatayir ri utzik katekuri qit am chriare qatzik are ri kolonel rech ri wachuleo
1: are takchi okowinak chiri kepkik ri kelobik Kbe ubi pari Galilea, rumal reche shas arene ri Jesús chujik ba ubishik, chejunk ashel utzik ri Dios, mannim tak kilwi pari utinmit. Katekuri, aretak chi kopan pari Galilea, ri ech Galilea sibalak utz akulshik kikibano, rumal reche chiri e are shikil ronohel ri shubun pari Jerusalem pari numakik, Rumal chiri eare shokuhe shepe para nimakih. Katekuri, katzlih kut parikana che utinmitri Galilea, hawehe shukesh rihron pa amaha. Kohun upatanihel ri ahawinel che yawab riukhol ko parikafarnaum. Aretak chi riare kuta utzhol chiri Jesus pitnakulok parikudea, eche shopen parigalilea. Kbek ikurka riare. Katekuri, kutache rech arech kushuli ubik chi ukunashik ri ukhol, rumal rech chik kamikal chik kolik, ri Jesus kubik cherech.
0: Ri ish we man kibil tanik ahtak kutbal emayibal makish khontak.
1: Ri upatanihel ri ahawinel kubik cherech.
3: Ahawshel, chachulun ubik aretak chi mahak kamri wal kual.
1: Ri Jesus kubik cherech.
0: Hatubik, sask aslikre akohol.
1: Rihunachi, khonchrech ritzik shubik ri Jesus, katekuri kbek. Aretakchi, shulinem kuban ubik, reopatanihel, kikiklu riare, ikikbik chrech, chik aslikri ukohol. Riare kutach kech rikahbul, aretakchi, shutsrik, kikbik chrech.
4: Iwir. Pari wikub kakbal shel ubiri aq chrih.
1: Rihun tat shel ri, shretamak che are wikun kakbal ri. Aritak chi ri Jesus shubik chrich. Kaslik ri akohol. Katekuri kakkhon ri are ikonohel ri ewinak pariha ukolbal. Wikun kak utbal ri che ukab utbal. Shubun ri Jesus aritak chi shetlik ubi pari Judia ikbe pari Galilea. Juan capítulo 5 Chuwach chiqanoq wiri kohun kinimaqih ri judio iri Jesus ke paqi uloq par Jerusalem katekuri par Jerusalem kohun qotom jabal chihun qolbal ubi par griego probatika ebetesda ubi par hebreo kohob utzeltmal hachrech chushetaq we utzeltmal hari iqyol sibalah eyawabib emoyib echokoib, ekamnaqtaq kibaqil, chekeyem chikuchuk charib riha. Rumal rech chiri angel rech ri ahawshil, shakik ahumpana kakahulok pari kotom jabal, ekuchuk chariha. Irinabe chekok pariha, aretak chi shuchuk charib, kuntahik chirech ruyabil. Kochila hunachi, chehuwinak wakshak lahuk chihunab yawab riare. re Jesús are takchi kril riare chek yolnak chila echiret amche kitak junam jewa obnom kubir chrech.
0: La kawah kat kunatah chrech ri amakil.
1: Riyawab achi kubir chrech.
5: Ahawshir, re in mankota hun hunuinak arech kinukiaku bipariha are takchi kuchuk chari. Are takchi imbenakri in. خونچیک قاخ نبیچ نواچ
1: ری خسوس کو بیخ چریچ
0: چطوالی خوک چک اما و بیل اچات اچات بینوک
1: کاتی کوری چی شک بی اوت چک ریاچی کو کمو بیری اوچات اکو مخیخ بینیم کاتی کوری سابدو وی خونک ایخ ری رومال کوری ریا خودیو که بیخ چریچ ریاچی چریش کونشیک
2: سابدو وی کمکری من یتال تا چویچ چکک امو بیلی آجات
1: ریاره کو بیخ چکیچ
5: ریخون چه شین کنانیک شو بیخ چویچ چک امو بیلی آجات اچات بینوک
1: ریاره که کتو چی
2: خاچین ریخون اچی چی شو بیخ چویچ چک امو بیلی آجات اچات بینوک
1: کاته کود ریکون تخنق اچی من رت ام تا خاچینوک شانه ری خسوس شسا چو بی ووچ چک شوال ریوینک رومال ریچ چه ایک اوسی بلاخ وینق چیلا کاتی کوری ری خسوس کوری قا چنا پرینیم را چوچ ری دیوز ایکو بیخ چریچ
0: چوی لامپه اتو چیری ناق چیک ماتما کون چی با اریچ منک پیتا خونی ملاخ ایل چیک پاوی
1: ری خونا چیک بی چو بیشیک چکیچ ری خودیو چه اره ری خسوس شکنان ری اره رومال قوا ری خودیو کو قطاخ ری خسوس رومال چه شبان ویری پاقیخ سابدو کاتی کود ریاره کبیخ چکیچ
0: کاتی گوا کامی کری کچکون رینوتات اشوگوهی ری این کنچکونیک
1: کاتی کوری ری اخودیو نیمالاخ کچوکاب کککخو اریچ ککمساخ ریاره رومال ریچ منشاقت مات کچخیخ ری سابدو شانی شاقوهی کبیخ اتات چی ریچ ری دیوز اکو خونمتساخ ری روک ری دیوز ری خسوس خمولچیک چاویک ایکو بیخ چکیچ
0: قصیخ قصیخ کم بیخ چیویچ ریکو هل شل من که کوین تخ شاقپا او تو کلوی کوبان خون خسوواچ شویک کوین چی اوانیک ری کریلو چی کوبان ری تات شل ری خستق چی کوبان ریاره شقوخه کوبان ریکو هل شل رومال ری چی ری تات شل کولو اقیخ ریکو هل شل ایکو کود چوواچ رونو خیل ریکوبان ریاره کاته کود کوکوت چینا چوواچ نیک اخ نیمالاخ تق چاک چینا چوواچ و نیک اخ ری ریچ ری ایش سی بالاخ کساچ نا ایکوش خیخاس ری تات چل چکو والی خیساخ کی واچ ری اکامی ناقیب اکو کاسبا کی واچ اکو یاری کی کاسل مال شکو خی خیری ری کخول شل کو یاری کاسل مال چکیچ ری کراخ ری آره رومال ریچ ری تات شل من کو بانتاق اتو چیخ پوی خونویناق شنه او یا اوم رو نوخه لی قطبال چیخ چریچ ری کخول شل اریچ کو نوخل ری ویناق نیم ری لیک کبانو ری کوخل شل خی خاص نیم ری لیک وی کبان چریچ ری تات شل ری خون چه من نیم تاری لیک کبان ری کوخل شل شو کو خی من نیم تاری لیک کبان ری تات شل چه ری تا کو ویناق و لوق ری آره قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ خاچین کو تاری نو چیخ ری این اک کون چریچ ری اینو تا کو ویناق و لوق کوری خونا لیک لخ اک اصل مال امان کپی تاری چواچ ری قطبال چیخ شانه آره ایلینا قبی پاری کامیکال ای او پانیناق چی پاری کاس لیمال قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ پتی ناق ری کهبال ای کو چی او کامیک ری چه ری ای کامی ناقیب ککتاییخ ناری او چابال ری او کخول ری دیوز ای خاچین تا ککتاییخ ری آره کک اسی ری رومال ری چه ری تات شل چی کووی ری او کاس لیمال پا ری چوی ری آره شقوخه چی او یا اوم چره چری کخول شل ریو کسل مال پا ریچوی ری آره کاتگوری او یا اوم ری کوینیم چیچ ری آره آریچ کوبان ری قطق چیخ رو مال ریچی ری آره آره او کخول ری آچی میشی بیخی ویب چریچوی ری پتی ناق ری کهبال کخم پانه چه کنوخه ری ویناق چه کو پا تقخول که کتاییخ ناری او چابال کاتگوری که ایل نا او لق ری ایخاچین تقشیکی بان ری او چیل اریچ کک استخ کی واچ پر ایک اصل مال ای خچین تقریشی کی بان ریک ایتسل کک استخ کی واچ پا خون قطق چیخ ری این man kin kovintah kin ban hun hasuwat shak pawech wiri in. Ri in kin ban atoxih heri has ri has tak kinto. Esa kalaxih ri rinu atoxih rumal reche manareta kin tsukuh ri wahawanik ri in. Shane are kin tsukuh ri rahawanik ri inu takovinakulok. Weta shas ri in, are kin ban atoxih chipanuwiri in, ma ustaneri rinu atoxih. Hunchikri ri kamanok atoxih panuwiri in. Ewet amri inche utri uqatoxih ri kuya panuwiri in. Ri ish, she itaku binik ahwinak ruk rishwan. Eri are shuyak atoxih puwiri sakalaxih. Ri in, manareta kink amuk atoxih hunwinak. Shane are kim bihwa weri arech kishkoltah ri ish. Are are ri kantil che nikilik e kuyari chah. Kateguri, ri ish iwak shishkikot hun kahbal ruk ri uchah. Katek ut, ri in arek ovu hunimalak atoxih chinachuwach ri atoxih rech rishwan. Rumal cheri hatak chakim ano, arekia ouri atoxih panuwiri in. Cheshas are ritatshel in takovinakulok. Ritatshel che in takovinakulok, are are yawinak ri atoxih panuwiri in. Riish, mankota humul itom ri uchabal. Riish mankota humul ibilom ri uwachbal. Eri utsih mankaheki takan iwuk. Rumal reche man kishkohonta chrechi in takovinakulok ri in. Riish si balakinik ohri likri tzih. Rumal reche kichomach chik ohunalikik aslemal rugri are. Kateguri, are ri tzih kia ouri atov tzih panuwi. Katek ut, riish man kiwahtak kishpewuk arech kikohirik aslemal. Rinuk ihil riin man nuk amom takumal riwinak. Katek ut, riin wet amiwach, riish man kilokok ehtari dios pari ikush. Riin, in petinak pari ubi rinutat kategori man kinik ulahtah riish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribriare, shas kik ulahri rihun ri. La kishkowin riish kishkohon chrech ri dios, chare kik ulahri ikihil chbilak anibib, e man kitzukuh tari ikihil, chekperug ri shahun chi dios. Michomah, cheri in kimban lak atoxih piwi chuwach ri tatshel. Ri qatalzih piwi riish, Are ri Moises, ri are, che shiku bar noheri eveye bal chrich. Rumal re che weta kishkohon ish chrech ri Moises, shoko he kishkohon ish la chwech ri in. Rumal re chiri are, shuts ibach ri tzih panuwi ri in. Katekut, ri ish, we ma kishkohon chrech ri utz ibanik, la kishkohon kuri chrech ri nutzih ri.
6: Juan capítulo 6 Katekuri, ri Jesús be chakap chirech ri polou Galilea on chirech ri Tiberiades. Si balak winak kiternebeh ri are, rumal rech chikikil ri jetak kutbal kuban kuk ri yawabi. Ri Jesús kapaki puwi ri jiyub y katuyi chila kuk ri eutexela. Pitnak chik ri kashbal, paskwa, ri nimak ik kech ri ajudio. Aritak chi ri Jesús kakai chikaj, Ekril hun sibalah winak che epitnak ulok ruk riare, kubir chirech ri alip.
0: Hawihe kakalok na wiri wa arech ke wa we winak ri.
6: Kubir wiri chkech arech ki ukoh ri eare parikash, rumal rech chiri are retam ri kubanna. Ri alip kubir chirech.
7: Kebuk alpwak mankutskatala arech chki hukunal kiktik hun chakap kech.
6: Hun chikech ri eutexela, ri atrish cherachlal ri Simón Pedro, kubir chrech.
8: Kochiri, hunala hakal chekohob waruk, manom ruk saluat, ekepkar. Katekut, hasu patan wa weri, chikech konohelu ek ilahta kuinakri.
6: Ri Jesús kubir chikech.
0: Cheit uibari vinak.
6: Kosi balak ayes pawehun kolbol ri, ketuyi inelo eho mil achihab. Kategori ri Jesús kukamukok ri jetak wa, kumul chushir chrech ri Dios, kategori kukhach chkech ri winak che etiulik, shokukhe kheri kuban chrech ri jetak kar, kiktiho ronohel ri kkaj, aritak chi shikwalek kubir chkech ri eutexelab.
0: Chimolo ri takuch akapil che shtotak kanok, arech mankota ri kuban kash.
6: Kikmol ri eare, kategori Kablahuk chakish kiknoxah ruktak uch kapil wab nom ruk salwat. چشک تاکن ریونق آریتک شکوالخ آریتک چی ریونق کیکیل و خون قطبل شبانتخ رومال کیکبیخ
8: آریواری قشل و تیخ ریدیوس رکپینا چوری وچولیو
6: کاتگوری ری خیسوس کچابو چکپینا چره چوکامی کبیک آریچ کیوشیسخ اخوینل کانیما خوبیک بیچ بی خمول و توکل پری خویو آری تقچی کقاق ایخ ری او تخوشلا که شولی اولاق چوچی ری پولو کاتی گوری که اقنو بی پخون خوکو که کسوک باو بی چقاب چریچ ری پولو پری کفرناوم او که نقچ ری اقب کاتی گوری ری خسوس مخا که ارقاری ایاره کوالاق ری پولو رومال ریچ چه کخمومیک هنی ملاق که اقیق آره تقچیک بینسام چری خوکوب خوینق اون خوینق لخوخ استادیوس نه که کل ری خسوس چک بین پوی ری پولو اکتخین کقیب اولاق روک ری خوکوب که کش بیخ کیب ری ای آره کتی کوت ری آره کو بیخ چکیچ
0: این میشه بیخی ویب
6: که کخ وید که کمو بیخ پا ری خوکوب کتی کوت چی انی نق کرقا ری اولیو ری خوکوب خوی ری کسوک بام او بیوی چوکاب قیخ چک ریوینق چه ایک اوکن چقاب چریچ ری پولو شکیلو چی ری آره منشاقان تو بی پاری خوکوب کوک ری ایو تخوشلاب شانی کی توکل ری ایو تخوشلاب شیبه او بیک کاتی گود کپن نکاخ تق خوکوب ریچ ری تیبریادیس نکاخ چی ریچ ری کالبل خوخه شکتیخوی ری وا بنام روک سلوات آری تق چی که کل ریوینق چه منکات ری خسوس چیلا ایشوکو خیری او تخوشلاب که اقنو لوگ پا تق ری خوکوب چه او توکشیک ری خسوس پا کفرناوم آره تقچی که گرقا ری آره چقاب چیک چی ری پولو که کبیخ چه
7: رابی خم پاشا تو پنگوارال
6: ری خسوس کو بیخ چکیچ
0: قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ ری ایش کنی چکوه ما رومال ریچ تخ چه ایویلوم ری کتبال شانه رومال ریچ چه ششوائیک اسی بالاخ شش نوخیک میشکون با آرچ کاری واچک کیسیک شنی آرچ چیش چکونق آرچ کاری واچک آب پری خونالیک اصل مال ری واچک ویانا چی وچ ریو کخول ریچی رومال ریچه آره وا و آره ریت اقتالیک رو ریت اقمال رومال ریت اتشل دیوس
6: چی شقبی ککبیخ چریچ
2: خسر خواشک قبنا آرچ کخچکون پری اوچاک ری دیوس
6: ری خسوس کبیخ چکیچ
0: ری اوچاک ری دیوس آره وا چری ایش کشکوخون چریچ ری خون چه اتاقوم و لق ری آره
6: ری ای آره که کبیخ چریچ
9: خاص خون کتبال کبان ریاد آرهچ آره تخچی که قیل ری اوخ کخکوخون چاویچ خاص ری چاک کبانو
10: ریو خیر تققتی قمام شکیتیخ ری منا پاریت اینالی کولیو خچات زی بطالک شویا ری وا چکیچ چه پتینق چکا
6: ری خسوس کبیخ چکیچ
0: قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ من آره تاری مویسیس شا او ری وا چی ویچ چشپی چی کخ آره ری نوتات ری کی او چی ویچ ری قصیخ آره وا چکپی چی کخ رومال ریچ چی آره وا ری وا ریچ ری دیوز چکقه و لوگ چی کخ اکویا ری کسل مال چو وا چو لیو
6: کاتی کوری که کی بیخ چی ریچ
8: اخوشیل رونو خیل مول چی آبا وی وا چکیچ ری
6: ری خسوس کو بیخ چکیچ
0: این ری این وا ریچ کسل مال ری خون چک پی و لقوک ری این من کتا چی خمول کنوم ری ری خون چک کخون چویچ ری این من که چقیق تا او چی ری کتی کود شبیتخ چویچ و مال ری این اینی ویلوم چیک کتی گوری من کش کخون تا چویچ رنو خیل ری کویاری تا چل چویچ کپی نوک ری این کتی گوری ری خون چک پی وک ری این من کن کیاق تا او بیک رومال ریچ چری این قخینا کو لوگ چی کخ من آره تا کولیم بانا ری وخوانیک این شانه آره کولیم بانا ری رخوانیک ری خون این تقوینا کو لوگ کتگوری خیواری رخوانیک ری آره چه این تقوینا کو لوگ چری این من کتا خون کن چاکو چریچ رو نخیل ری اویا اوم ری آره چویچ شانه کن والا خیسا خوواج پاریک اسمال قیخ خینکوت آره واری رخوانیک ری نوتات چرونو خیل ری کلو وچ ری کهول شیل اکو کهون چریچ ری آره که کهوی خونالی که کسل مال کاتگوری که انگو علا خیصا خو وچ ری آره پاری کسمال قیخ
6: ריאחודיו כי ושוואת צריך ריארה ומלרץ צ'שוביך.
0: אין רי אינווה צ'אין כחינה כולוך צ'יקח.
6: אתי קורי ככביך.
4: למען ערי תוארי חיסוס ריאו כחול רישב, ערי אמונן אהותת, ריאו חקטם כוואץ'.
8: חס קוצ'י קוביך צ'נים רי, אין רי אין כחינה כולוך צ'יקח.
6: רי חיסוס קוביך צ'קאץ'.
0: משווישוואת צ'ביליביב, מנקות החון כפי וקריאין, ומען קחיק תאולוק רומלי תצ'ל, צ'אינו תקו מולוק. קטגורי, ראין, כואלה חיסה שנה נוואץ' פריק איסבלקיך. צ'יבטליק פתקריק אשל וצירי דיוס. כונוכל וינח כתיחו שנה רומלי דיוס. כונוכל וינח שכותת בחרי וצירי תצ'ל, אקרתמח כפי וקריאין. מנשת הכוחון אילו וינח לתצ'ל, שווי נערי חון שפתינה כולוך רגרי דיוס. ריחון רי, רילום ריטת של. קסיך, קסיך כמביך צ'יוויץ', ריחון שכחון שרץ' רדיוס, כוחון הליקו כסלמל. אין רינוע רץ' כסלמל. ריוחר תקיוותי תימם, שקיטיך רימנה פריצין הליקו לאו. קטגורי שקמיק. הרי ווא ווא, ריקחה הולוך צ'יקח. הרץ' ריקטיחוויק מנקקמתח. אין רינקס לקלחווה שאינך הינה כולוך צ'יקח. ריבינך שכותיך נא ווארי, כוחו נליקו כסלמל. קטגורי ריוואץ' שכניאנה אינצ'רץ', ערי רינותי אוכיל, ערץ' ככסי ואוואץ' ולאורי.
6: ריאחודיו, סיבלך ככקות ריך צ'קשול, ככביך.
11: חסו יאיק לה, כובנו, ערץ' כויה, קטיחיק צ'קץ' ריאותי אוכילל.
6: קטגורי, ריכסוס כוביך צ'קץ'.
0: חסיך חסיך כמביך צ'יוויץ', ריאיש, ומקיתיך ריאותי אוכילל וכוחול ריאצ'י, ומקי קומוך ריאוקיקל, מנקותה כסלמה ליווק. ריבינך שכותיך ריאותי אוכילל, וכוחומוך ריאוקיקל, כוחו נליקו כסלמה. קטגורי, כנוואלה חיסך נא וואץ' ריארה, פריק איסמלקיך. רומל רצ'י ריאותי אוכילל, חסיך שווה, ריאוקיקל, חסיך שאוקיה. ריבינך שכותיך ריאותי אוכילל, וכוחומוך ריאוקיקל, כקנח כאן ריא פרי נוקו שריאין, ריאין פרי אוקו שריארה. שוקוכה, חדשה ריטת של צ'קסליק, צ'ריאינו תקו מולוק, ריאין צ'קורי נוקסמל רומל ריטת של, שוקוכה ריחון צ'קינותיכו, ככסי נא ומל ריאין. הריווה ריווה צ'קחינה כולוק צ'יקח. מנחה ריטח, חדשה רישקיתיך ריאוכר תקיוותית עמם. קטגורי, שקמיק. ריבינך שכותיך ווארי, כוחו נליק וכסלמל.
6: וציחרי, שוביך ארתך כתכון פחון וכלבל צ'אבל פרי כפר נאום. קטגורי, ארתך צ'ירי אהותך שלה ככתה ווירי ככביך.
8: קשו תאיק וציחרי, חצ'ינק כווין צ'וטט בשיק.
6: קטגור, לחיסוס רטעם פרי צ'ווי צ'ירי אהותך שלה כבשוות פווי ווירי כביך צ'יקאץ'.
0: לקש כובן ווירי צ'יבאץ', יחס קובן רי צ'יוויץ' הרי תחצ'י קיביל נארי וכוחול רי עצ'י שכפקי איק חוויחק אובי אוכר כנוק הרי רי ושלם של כי האוב רי איקס למעל רי תיוכילל מנעוצתך, מנקוטה ופתן ושלם של רי ציח ששימביך צ'יוויץ' שכוחה כס למעל קטקות איקון איקח צ'ישול שמן ככוחונתך
6: רי חסוס, צ'ירי טעם הרי תחצ'י שכמחיך חשין תקרי מן ככוחונת צ'ריץ' רי הרי יחצ'ין ריקחצ'ו נארי הרי. קטגורי קוביך.
0: רומל גווה שימביך צ'יוויץ', שמנקות החון קויה אוק פבוק ומנקויה תריטת של צ'רץ' ורי.
6: צ'יפה וחונקי חוביק, סיבלה חיקית שקצ'רי אהותך שלה כצליח צ'קיך. קטגורי, מנקיטר נבח תצ'יקרי הרי. קטגורי, ריקסוס קוביך צ'קצ'רי יקב לחוך.
0: לשוקוחר איש כיווח כשבק,
6: רי סימון פדרו כביך צ'רץ'.
9: אחאושל, חצ'ין רוק כוכבוי, ריאת קורי עציך רץ' חונליק כסלמל. ריאוך ככוכו, אקחילו צ'יאט ריאת יוש לחווינק רץ' רידיוס.
6: רי חסוס כביך צ'קץ'.
0: למען אינטח רי שינסיקיני וצ' ריאיש ריאיש קבלחוך, קטגורי חון שישול ריאיש חון קשטוק.
6: הרי ריחודס רי קוציחוך צ'יוק חול רי סימון איסקריוטי. רומל רצ'י ערי ריארי, כחצ'ו נא ריארי. Junchik sholri ikab lahuj. Juan capítulo 7. Katekuri ri Jesús kbin para Galilea, mankrahtak kbin para Judea, rumal rech chiri a judio kkak kikkmsah riare. Katekuri pitnak chiri nimakih rikbish kabal chirech. Katekuri ri rachalal kikbih chirech.
7: Chatelub i waral, khatub i para Judea. Arech shokoheri eati hoshelab kikilri takchak kabano. Mankota hun winak chakumpa awalkil are takchik rah kiletahik. Wekaban weri chakutu awip chuwachri wachuleu.
6: Shane rumal rech chishokoheri rachalal mankekehon tachirech riare. Katekuri ri Jesus kubir chkech.
0: Mahako panri nukahbal. Katekutri i kahbal ri ishak apachike kahbal. We wachuleu mank kovintah kretzelah i wach. Katekut ri in kretzelah nu wach. Rumal reche kimban atoxif puwiri i tsel tak uchakri wachuleu. Chishpakalu biri ish pari nimak ih. Ri in man kimpaki itah pawehun nimak ih ri. Rumal reche man tsakatinah tari nu kahbal.
6: Aritakchi ishbitah wari kakanakan pari Galilea. Katekut aritakchi ri irachalal. Epakalnak chubi pari nimakih, shokohi kapaki ubi riare pa walkil, mungok alahisah terib chikwoch riwinak. Ri ahudio kikitskuh pari nimakih e kikbih.
4: Hawiherik o riare?
6: Riwinak sibalah ki weshwatik chirih riare, ikonik ah kikbih.
4: Riare hunachi resh utsil.
6: Ikonik ah chik kikbih.
4: Manjetari riare shane ke usup riwinak.
6: Katekut, mankot hun winak kitzhon puwi riare, chikwoch riwinak rumalre chikishibim kip chikech ria judio, panik ah chik rinemek ih, ri Jesus kapaki ubi paranim rachoch ri Dios, katekuri kukut ritzih, ri a judio ksach kikoshi kikbih.
4: Has retama shikwa ubanon wetzih ri. Shane mankotum tane chuwach.
6: Ri Jesus kubir chkech.
0: Ri tzih king utu manuesh tari in. Shane are ahchak eri in utakomu lok. Ve kohun winak krak kuban ri rahawanik. Kril wache we nutzih la utzih ri Dios. On kinchaw in chakpa wech viri in. Ri hun chik chaw chakpa rech viri are. Che are kutsukuh ri ukihil. Katekut ri hun che are kutsukuh ri ukihil. Ri intakowina kulok ri areri suk sakalaktsih ri areri eman kota hos taktsih pariwukush. La manareta ri Moises shia ouri tsih chivech. Kategori man kota hun chivech ri ish che kasih kuban ri tsih. Has che chikiwah kinikamisah?
6: Ri winak kikbih.
9: Ri at kohun itzelabuk hachingrah katu kamisah?
6: Ri Jesus kubir chkech.
0: Shahun hasu wach nubanom. Kategori, iwonohel mayibalish kolik. Ri Moises, shishutak chrechu atik, ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinakwi weri, shane kuk yoher tak katit kamam. Kategori, ri ish pahunk ik sabado, kipus uwi ukowil hunachi. Wekpus uwi ukowil hunachi pak ik sabado, arech man ketzelash tari utzih ri Moises, Lakpeku iwoyoval chwech rumal recheri in kinkunah ronoheli uinakil hunachipa hunk ik sabado miban katoxih puwi rishak halum tzih chibana katoxih ruk suk aliklah chomabal
6: nikah winak chi a Jerusalem kikbih
7: lamang areta wa weare rika hawashik kamisashik
8: weuchanimri kchauch kiwach ri winak emankota kibishchech. Lakastih kuri chikika mukab rinimak takuinak che are are ri Cristo?
5: Kateku tuwe are, ketam hawihe kelwi. Katekuri ri Cristo are takchik petik, mankota hun winak ri retam hawihe kelwi.
6: Chichanim ri Jesus hukut ritzih paranim rachoch ri Dios, hurak akeh uchi kubih.
0: Ri ishi wetam nuwach ri in e iwetam hawihe kinelwi katekut. Rin man impetinak tak shakpawech wiri in. Shane kasi hare kintakowik ri intakowinak ulok. Katekut ri ish man iwetam ta uwach. Rin wet amu wach rumal recheri in petinaku lok ruk riare eare riare ri in takowinaku lok
6: chi uchanim ri kikak kikchepu bi riare katekut mungkot khun kukohu kap chrech riare rumal reche maha kopan ri ukahbal katekuri ikichik shol ri winak kikhon chrech riare ikikbih
5: are takchik penari Cristo la cochina nim takkot balkuban nari Chuachwe ubanong chiwe hunri.
6: Kikikta rakanil ri fariseo, cheri winak kikitshoch wiri, puwewe are. Kikitak binik ahachmei, rech kikchapubiri are. Kategori chichanim kubihri Jesus.
0: Kinkanak china ke ushim ihiwuk. Tekuri kimberugri intakowinakulok. Riishkinitsukuh nari. Kategori mankinirektari, ehawihe inkowiri in. Mankish kovin tak kishbe ish chila.
6: Ria judio kikbich kibilkib.
10: Hawihe kbe wila leare. Arech man kakarik ta chiri uch.
8: La kbe la kuk rieko patak rikitinamit riach griego. Arech kukutu ritzik chkech riach griego.
9: Haswa wetzik riach bitak rumal. Kinutsukuk nari. Katekuri mankinirik tari. Ehawihe in kovirin in mankuyatak kishbe ish chila.
6: Parik isbal ir chin nimak ir, rihun ir chikas unimal nimak ir, de Jesus takalu lok, hurrak uchi.
0: Wekohun kachaki huchi, chpetok wukri in echaku munok. Rikikon chwech in. Hachaku biri utsirit i batalik. He has nima, pari uchuju pam kachok nari, kaslik la ha.
6: Were chikubir. Are kutshoh ritioshla hushabshil. Chikik kam nari kik khon chre chri are shani maha kori tiyoshlak ushlapshel rumal rech chri Jesus maha kik ikhlashik iki chik shol ri winak chishik ta wi tihri kik bih
4: qasir chi are wa wi are rikashal u tihri Dios
6: ik onik achchik kik bih
7: are wa wi are ri Cristo
6: katekut ik ochnik ach kik bih
10: La parri Galilea puch que lulok ri Cristo. La mancubicht ri tzig che ri Cristo. Parri ri Jalil ri David que lulok. E parri Belén. Che utinimit ri David.
6: Kualak chok chikshol ri winak. Mishat hun ki wuch rumal ri are. Ikonik ak chkech wi winak ri. Kikkak kikchepu bi ri are. Katek ut mkot hun kukoh uqab chrech ri are. ريأخش مي كتسلاخيك إكي كرقاري إن مقتق چوشقا خاويب إري فارسيهو وإي آري إري كيكبيخ چكيج
11: خص چه ماشي كام تا أولو
6: ريطق أخش مي كيكبيخ
2: منكو تخو مولج أوي ناقو ويناق خاچاك چا وي آري ري
6: ري فارسيهو كيكبيخ
7: لا شوقو خيري إشي يي ويب إشي شو سوبو
8: لا كوخوني ناق بو جريش ياري خوني مو ناق اون خون فارسيهو كتكوت لوناق لأجمن كتام تريتيخ ايك يقساق لاختاق وناق
6: ري نقودمو چيخون چيكشوال ري ايهاري چيري بيتناق كان روك ري خسوس كوبيغ چكيج
4: ري قبيشاب لكو بامبوش قطوغ تسيخ بو ايخون وناق اري تخشي مخا كو تييخ ريو تسيخ اري تخشي مخا ري تام ريو شوبانو
6: ري ايهاري كيكبيغ چريج
4: لا شاقوخي با غاليليا كتل ويري ات چاچ ابوريخ چينوخيم Chatijo Hawi, Kategori Kawish Nari, Chemankota Hun Ashalutzig Ridios, Kel Ulok Pari Galilea.
6: Tekuri, Chikihunal Kebebit Chotak Kachoch. Juan Capítulo 8 Kategori Rijesus Beubi Puiri Hub Olibo, Katekut Aretak Chik Sakarik, Peche Humul Parenim Rachoch Ridios. Ekonohel riwinak kepe ulok ruk. Riare kituyik ekukutritzik chikwoch. Katekuri riachtibanela eriefareseo kikamubihun ishok chowach che shirktak poumak ruk achi. Ikia riare epinink ah. Katekuri kikibik chrech ri Jesus.
8: Achtik weishokri rakatekhenak ulok aretak chitakhin chrech imakak ruk achi. Kategori ketakan ri Moses chqech pari pishab che keqa kamisa che abakh we shokibri kategori at khas kabih
6: كبيخ رنوخيل ويري أريش كي كوخ رياري أباكش أريش كوخ ونخاس ووش ري رومال كي كبن قطوخ بوي رياري كاتيكوت ري خيسوس كولوك باو كوخ ريب يكو ماخيخ تيبانيك روك ريوي وقاب بوليو كاتيكوري رومال چه سيبالاخ كي كوتو چي بوي ويري كوسوك باريب يكو بيخ چكيش
0: ري خونجي شول ريش چه من قوتا خون نوماك چوك يقاري نابع باق چريش رياري
6: كاتيكوري كلوك با چخمول ريب اكتبان پوليو كاتيكوت ري ياري اري تقشي كيكتا ويري شكي خوخنال كي يلو بيك خونش ريخ ري خونشيك اري كنابخ ري ري اختق وينق چيك كاتيكوري كناخ كنو توكيل روك ري اشوق چيك او پانيك اياخ ري كسوس كو سوك با ريب كاتيكوري كو بيخ چريش
0: اشوق خوي خي كووي لمن قطا خون شبان قطق سيح باوي
6: كو بيخ رياري
12: من قطا خون نهوشيل
6: چي چنيم ري خيسوس كو بيخ
0: ريين شغو خي من كي بان تا قطق سيح باوي خط اچوئق كميخ مات ما كون چيك
6: ري خيسوس كي وچ ابيخ چي خمول اي كو بيخ چكيچ
0: اين ري انو چخ انو ساقيل لواتو ليو ري خون چك انو ترنبخ من كمينتا چي خمول ري پاريق اقو مال شانيك اخي ري وساقيل كاس مال روك
6: تكوري ري فارسيو ككبير چريج
13: ريات كبان قطوخ تيخ چميلا ويب ري قطوخا تيخ من اوز تخ
6: ري خسوس كبير چكيج
0: خيناكوت ري انكين من قطوخ تيخ چميل ويب كتكوري اوز ري نو قطوخ تيخ رو مال ريج چري ان ويتام خاوي خي ان پتي ناقوي اولوك اي خاويخي كين بيوي كاتيكوت ريش ما يويت امتخ خاويخي ان بتي ناقوي اولوك اي خاويخي كين بيوي ريش كي من قطوخسيخ رومال ريتي اوخيلال ريين من قطاخون كي من قطوخسيخ بوي كاتيكوت وكين من قطوخسيخ ساقالاخسيخ رينو قطوخسيخ رومال ريش ريين من نوتوكيلتخ انكوليك شاني انكوين اي كوري خون ان تاقوي ناقو لوك اي باري اي بيشاب تسي باتالوي چه اوتس ري قطوخسيخ كي كباني كيب ويناق ان ري كيمان ري قطوخسيخ چبلوي اي رومال كو تو قبيساه نو واج ري نوتات شوكو خي كوبان قطوخسيخ ري اري چه ان تاقو ويناقو لوك
6: كاتيكوري كي كبيخ چريج
11: خوي خي كووي ري اتات
6: ري خيسوس كو بيخ
0: ري ايش من كي چوب تا نو واج ري اين اي من كي چوب تا واج ري نوتات ريش ويتا كيچوب نو واچري اين شوكو خي كيچوب واچري اري نوتات
6: كوبيخ ويتيخري خاوي كووي رو كولبل ريبواق اري تخشي كو كوتري تيخ پارا نيم راچوش ري ديوس امن كوت خون وينق كچپو بيري اري رومال ريش ما خا كوبان ريو كاخبل ري خيسوس شوكو خي كوبيخ چي خمول
0: ري اين كيم بي ناوا كاتيگوري ري ايش كيني تسوكوخ ناري اكيش كام ناري پاري ايماك خوي خيكين بيويري إن من كوياتاك كيش بيش چيلا
6: كاتيكوري ريا خوديو ككبيخ
13: لاشاكو كميساخ ريبلا رومال چه كوبيخ خوي خيكين بيويري إن من كوياتاك كيش بيري إش چيلا
6: تيكوري كوبيخ چكيج
0: ري إش إش ريش إكيم ري إن إن ريش أخسيك ري إش إش ريش وي واجو ليوري ري إن من إن ريش تاوي واجو ليوري شبيتاك چي ويش ري إش كيش كان واق باري إيماك رومال ريچه و من كيش كخون تخشه إن ري كيش كان واق باري إيماك
6: كاتيكوري ككبيخ چريچ
10: عد قشين ريات
6: ري خيسوس كبيخ چكيچ
0: شاس باري ومخي بالو لوق نو بيم چي ويچ ري إن كويا او سي بالاق او كيم بيخ بيوي اي كويا او كيم ان قطوخ سيخ بيوي كاتيكوت ري إن تاقوي ناقو لوق من خو استخ اري ساقالاق سيخ اري إن كيو بيشيك چريچ و واجو ليو تخاز تخش شنطارو گری آره
6: من که کچوب تخش آره که چخون پوی ری تات شل کاته گوری ری خسوس کو بیخ چکیچ
0: آره تخشی اشوا علاقی ساتا خیکری و کخول ری اچی ایو مال که ویتا مخش این ری ایچه من کتا خون خاص واج کم بانو شخ پاویچ وی ری این شانه آره کم بیخ ری و کتوم ری تات شل چنو واج کاته گوری ری این تاقوی ناقو لق کوو گری این من كنو ياتا كان نو توكيل رومال ريشي ري إن رونوخيل مول كيم بان دي كراخ ري آره
6: آره تقشي خيواك چاويك اکیسی بلخ که خون چره چریاره ری خسوس کو بیخ چکه چری اخودیو چشک خون چره چریاره
0: وی قس کش خیقی پری نوچیخ قس سهری ایش نوتی خوشلاب کتگوری که وی تماغری ری سقلخچیخ ری سقلخچیخ که شو چاکو پیخ ناری
6: ری یاره که بیخ چریچ
9: ری اوخ اخری خالیل ری ابراهام امن کتا خمول اخشی میتل پو قب خونوینق شخه کوری خس کو چه چری آت کبیخ کش چاکو پیتاخ نا
6: ری کسوس کو بیخ چکیچ
0: قصیخ قصیخ کم بیخ چیویچ ری خونچه کمکونیک شیمیتالیک نری ری خونچه شیمیتال پو قب خونچیک من خقل تاری پخا کتکوت ری کخل شل چی خقل ری چوبیق ایخ چوبی ساق شخه کوری ویکی شو چاکو پیخ ری کخل شل قصیخ ایش چاکا پتال ری ری این ویتام چری ایش ایش ری حلیل ری ابراهام کتکوت اره کی وقتی نی کمیساخ رومال رج چری نوچیخ من کتیقی تاق تا پاری کوش ری این کن چیخوخ ری خستاق چه ویلوم روگ ری نوتات ری ایش کی بان ری ایتوم روگ ری ایتات
6: که کبیخ چریچ
11: ری قطات اره ری ابراهام
6: ری کسوس کبیخ چکیچ
0: وی ایش رالکوال ری ابراهام ری ایش کی بان نکوری ری اوچاک ری ابراهام کتکوت ری کمی کری ری ایش کی وقتی نی کمیساخ ری این چه این خونه چی چه نوبیم چی ویچ ری سقلخ چیخ چه شینتایی روک ری دیوس واوی ری من شبان تا واق ری ابراهام ری ایش اره کی بان ری اوچاک ری ایتات
6: ری یه اره که کبیخ چریچ
2: ری اوخ من اوخالش نقطه پا اوچاک ری کیچ نیم چوتیر ری اوخ شخون قطات چی اره ری دیوس
6: ری کسوس کبیخ چکیچ
0: وی تا اره ایتات ری دیوس کینی لقوق ایخ این واق رومال ری چه ری این ایلنق این پتینق و لق روگ ری دیوس ری این من این پتینق تا او لق شق پاویچ وی ری این شنه اره ری اره این تقوی نق و لق خاص چه من که کام تا او قاق و نو چیخ رومال ری چه من لق تا که تا تبیخ و نو چیخ ری ایش ایش ایلنق و لق پا ری ایچل چه اره ایتات اره کی وقی منوری را خوانیک ری ایتات وی اره ری کمیسانل شاس پا ری مخیبال و لق کتگوری من شخیقی تا پاری سقلخ چیخ رومال ریچ من کوتا سقلخ چیخ پاری اره اره تقچی کوبان تقری چیخ اره کوبیخ رخستق کلو لغ پاری اره رومال ریچ اخبانال چیخ اره اوتات ری منوخ چیخ کتک اوت ری این من کنی کوختخ رومال ریچ کم بیخ ری سقلخ چیخ چی ویچ خچین خون چی شال ری ایشک کووینیک کوکوتو چه ری این کن مکونیک ری این کن بیخ ری سقلخ چیخ خاص چه من کنی کوختخ ری خون چه کلو لغ پاری دیوس کو تطبیخ ری و چیخ ری دیوس ری ایش وی من کی تطبیخ تا ویری من ایش ریش تاری دیوس
6: ری اخو دیو که کبیخ چریچ
13: لمن قد چیخ تنه ری که قبیخ اوخ اره تق چی که قبیخ چری اد خون اخ سماریا ای چه که خونی چه لاوک
6: ری کسوس کبیخ
0: ری این من کتا خونی چه لوک ری این شانه نیم کن ویلوی ری نوتات کتگوری ری ایش کی چکوخ ری چالاشیک نوواج ری این من کن چکوخ تا نوقی خیل کچیک ری کچکو ریچ ایری کبانو قطوخ چیخ پووی ری خستق قصیخ قصیخ کن بیخ چی ویچ وی کخون کو کسلماخ ری نوچیخ شاس من ری کریل تاری ری کامی کال
6: ری اخودیو که کبیخ چریچ
9: کامی گری ری اوخ کتام چری آت کخونی چلاوک ری ابراهام شکمیک شکوخه ری قشل تقو تیغ ری دیوز کتکوری ری آت کبیخ وی کخون کو کسلماغ ری نو تیغ شاس منکریل تاری ری کمیکال ری آت لاری آت نیم پوچ چووچ ری ابراهام ری قطات چه شکمیک شکوخه ری قشل تقو تیغ ری دیوز شکمیک آت خچین آت که کخوی
6: ری کسوس کبیخ
0: ری این وی تا نیم نقیخ کن یا او چی رومال اقانوی بری این من کتا و پتان ری ری نقیخ هیل کتکوت اره ری نوتات که او ری نیم نوقی خیل ری این ری اره چه کی بیخ چرچ اره اره ری قدیوس کتکوت ریش من ایوه تام تا واج ری این شانه قصیخ و تام و واج کتگوری و تا ری این کیم بیخ ری این ما و تام تا واج این خون بانال چیخ نکوری ایش خچا ری ایش کتکوت ری این و تام و واج کتگوری کین کسلماخ ری او چیخ ری ابراهام چه اره ری ایتات سی بالاش کی کتیک اره تقچی شو چو مخ چه کریل ناری نوخ ایخ Shrilo, categoría Shkikotik.
6: Chichanim reajudió kikbir chrech.
10: Riat, mahanek o kawinak lahuk ahunap, categoría Shawil Riabram.
6: De Jesús kubir chkech.
0: Kastir kastir kimbir chiwech. Aretachi maha kalash Riabram, inri.
6: Chichanim kikkumukok tak Riabach. Arech kikiak chrich yare. Kategori ri Jesús kukuri chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios. Juan capítulo 9. Aretachi kok owik kril hun moi chechas para el shibalu lok heri. Rieu tehoshelab kikbir chrech.
8: Rabí, hachinsh makunik, areri are, on e areri eunan eutat, arech moi riare shalashik?
6: Ri Jesús kubir.
0: Mansh makuntari are, shokuhe manshe makuntari eunan eutat, shane arech kutahruk riare riuchakri Dios. Aretakchi pak ihna, rahaushik kachakuh riuchakri hunche inutakomulok. Kokakab, aretakchi mankotachi hunwinak kowinik kachakunik. Retakchiri inkochi wachuleu, insakir rechri wachuleu.
6: Aretakchi shibitak wari rumal, kuchubak uk ashak chuwachri uleu, kubun shakal ruk ri uk ashak, ikukok we shakal ri, chutakri wakochri hun moi. Katikuri kubir chrech.
0: Hat hach aha wach pari horon rech siloe.
6: Chipa kachabal kubir. Takom. Rimoi kebek. Kuchri watch kategori ronohelchik krilo aretakchi katslihulok rieukulha eriwinak chiklom kanokche are sin molonel puak kikbih
5: la manareta wa weare chik tu yichrech umolikri sintak urahil
6: ikonik ah kikbih
11: are are
6: ikonik ah chik kikbih
13: maretak hunchi ne che hunam kairuk
6: katekut Riare kubir.
4: Inri.
6: Kategori kikbir chrech.
13: Hasku hakik rib shuban le awokoch.
6: Riare kubir.
4: Rihunachi che ubi Jesús. Shuban shool. Shukok chorin uwokoch. Kategori shubir chwech. Hat parisiloe. Echech ahale awach. Ri inshimbek. Shinchahrin uwach. Kategori shinkaik.
6: Riare kikbir chrech.
13: Hawihe kowi riare.
6: Riare kubir.
4: Manuetam tak.
6: Kikkamu biri moi kanak chikoch riye fariseo. Kategori. Pahunk ik sabado. Aretak chiri Jesús shuban ri shokol. I shokhek ri wokoch ri moi. Shokoche. Riye fariseo kikkotu chi khas ubanik shubno chikkai chik riare. Kubir chkech.
4: Shukok shokol chori nu wokoch. Shinchak nuwach. Kategori ronohel chikin wilo.
6: Ik ojo hun chkech ri fariseo chekikbih.
10: Wawi achiri man elenak tulok ruk ri Dios. Rumal rech che man kuchajih bechta rik ik sábado.
6: Ik ochi ejo hun kikbih.
5: Hasu banik kubano hun akmakunel ri tak kutbal hachaweri.
6: Kategori kohun hacho ib chikshol. Kategori kikbih che humul chrech ri moi.
5: Ek uriat. خس کبیر چریخ ریاره اپویر خونچه شوخاق لی اوقوچ؟
6: کبیر
4: ریاره خون اشال و چیخ ری دیوز
6: ریا خودیو اری تق مخاق که کسکیخ ری اونان اوتاد منکی ککوخ تق چه موی کنوق ری خونه چی ری چه ککای چیک ککوت کچی ایاره
5: لاره با وی ایوال کوال چه کبیر موی شالی شیک؟ خس کچه وا چه کمیکری رنوخل چیک کریلو؟
6: ری اونان اوتاد کیکبیخ.
7: ری او قتام چه آره و او قلقوال شکوخه قتام چه موی شلشک.
14: کتکوت خسک چه چرنو خل چک ریل کمیک ری. ری او من قتام تخ ای خاچین شخقوری وقچ شکوخه ری او من قتام تخ. چی تابا کویری چریچ ریاره تقد چخوناب ریاره کوین لا کچ آو چی پرچ وی.
6: ری اونان اوتاد خواه کیکبیخ. رومال رج چکی کشبیخ کیب چکیچ ری اخودیو. رومال رج چی ری اخودیو شکبن خونق اتوخ چیخ اخونام چکی بوچ. chiwik ojun kubig chiri Jesús areri Cristo. Kikiak ulog pari ukolbal chabal. Sharumal ua wiri chiri eunan utat kikbig. Riare tzakat chi ujunap. Chitabaku wiri chirech. Pauka mulchik. Ria judio kikiskig riachi chi moikanok. Katikuri kikbig chirech.
9: Nim chivila wiri Dios. Riuj ketam chewi achiri hun ahmakuninel.
6: Riare kubig.
4: We ahmakuninel riare. Riin mangwetam tah. Riin shahun hasuach riwetam. Riin cherubanum kanok in moi eku kamikri runohel chikimwila.
6: Katikuri kikbig chrech.
13: Hasku shuban chawach. Hasu hakik shuban chrechi awokoch.
6: Kubig chkech.
4: Warish bitach chiwech. Atekuri riish machineta tabextax haskuche che arekiwax kitachi humul weri la shashukuhe kiwax ish kishushik ishuti khoshela pri are
6: ketalax wach wachi kategori kikbir chech
10: atri atuti khoshel ri khuna chiri ri ughshani ughuti khoshela pri Moises ri ugh ketam cheri dios shuchabegri Moises katekut ri khunri Manketam ta hawi hewi elena kulok.
6: Riachi kubir chkech.
4: Arek wari sach balkush. Cheri ish man iwetam ta hawi hewi elena kulok riare. Eche shuhak wehetak nuwa ochri in. Riuk ketam cheri dios manke utata bechtari e ahmakib. Katekut wehun winak kushibir rib chuachri dios ewe kuban rirahawanik. Ridios kutata bechri hun winak ri. Mankota humul ta tahinak, che hungwinak shuhak uwo och hungwinak chik, che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri, we tamate elena kulok rukri dios, mankota hun hasuach kuwinri kubano.
6: Kikbir chrech.
10: Riat, chi atala shinak parimak, katekuri kuhati hoh ukok.
6: Katekuri, kikikia kulok riare, katekuri, ri Jesus kretamak chi shikikia kulok riare. Kurika ikubir chrech.
0: Latkat kohon chech ri okohon riachi.
6: Riare kubir.
4: Ihachin kuri riare ahaushel. Arech kin kohon ri in chrech riare.
6: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri atawi lomchik. Ri hunche tahink chawa wukri. Are ri riare.
6: Chishakbi riare. Kukalaifisah ikubir.
4: Kin kohonik ahaushel.
6: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chichakbi kubikri Jesús.
0: In petinak pawe uachuleu arech bantajun katbaltzig. Arech riman ke kaitak ke kayik. Eri ke kayik ke moyirik.
6: Ejujun fariseo cheik orruk riare kiktawi tzigri. Katikuri kikbik.
9: La shokuge og moyibri uch.
6: Ri Jesús kubik chkech.
0: Weta ishmoy mankota imakri. Shane rumal kibik. Ri ukhro nohel ke qilo ri mak ke haqi kanok
6: Juan capítulo 10
0: Qasih qasih kim bi chiwech ri hunwinak che mankokta pari uchi ki kral rech ri chi eshane ka an puwi we areri hun ela om e hunitsel winak katekut ri hun che kok pari uchi kral are ahyuqri chkech ri chi ri aktorol uchi kral Kuhakri ri kral chrech, kategori ri chih ki katatbeh ri uchakbal. Chki huhunal ke usikih ri e uchih, kategori kerelsa hubik e ke ukamu bik. Aretakchi ishe e sata hubik konohel ri e uchih, knabe hubik chikwach. Kategori ri chih ki kiternebeh ri are, rumal reche ki kchob uwach ri uchakbal. Man ki kiternebeh ta ubi hunwinak ri, che man chob talta uwach. Shane ke anima hubiri rumal reche man kikchop ta wach ri uchabal ri hunwinak che man chop tal ta wach.
6: Ri Jesus shubir chkech. We hun tziho belil ri. Katikuri iere man kikchop tu bishkal we shubir chkech. Katikuri ri Jesus kubir che humul chkech.
0: Qasih qasih kim bih chiwech. In ri inuchi kral chkech ri chih. Konoheli epetinak kan nabech nuach ri in. La gomab shokoche eitzel takwinak. Katekut richih man kishkitat bekta rikich amal. Inri inuchi ikral. Wekohun koku bi pari uchi ikral. che innakut koltahna koku biri ekelu biri kategori kuri krechari ri elakom kpeti karecha kulbana elak kulketa kulak eku kamisah konohel ri in inpetina karech konohel kikohi kikaslemal ekikohi ksi balak kikaslemal in ri in utzalahajyuk ri utzahyuk kuhach ri ukaslemal pakivire euchih ri hunche tohom rik ilal cheriman ahyuk tak cheriman.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tío,